اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم خاطر سدید وزنیم. امروز روزی سه شنبه 29 مه تموز 5786 سال از روی حساب یهودیان 14 یول 2026 نزد میکروفون یوسف مرزایف. برنامه همون هر روز از سدید وزنیم تا ساعت یک در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 و در تلکنالی هات 312 در تلکنالی یس 748 و همچون گویگو برنامه همون رو میتونتون تماشا کردن در فیسبوک با حرفای ایوریتی کن بخارید یا کن بخاریان میتونتون در اونجا درام بده برنامه همون رو همچون تماشا کردن که جانده که امروز مایان حالا فیسبوک رو کار نفرمایدیم و همچون گفتنی هستیم که برنامه همون هر روز از ساعت 2 تا ساعت 1 در موجه یکی گفته براندیم بغیر از روز پنجشنبه و شبات. در دوام برنامه همون امروز مایان با حالا عرف زبون ریوی فهم صحبت میشیم. بهتون برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم. اخبارات را سر میکنیم با ناآرامی که حالا بین شتات متحده امریکا و ایران شده ایستاده است. علاقه شیو گذشته سیوم شاو که شتات متحده امریکا به ایران ضربه ها رسانده ایستاده است، گرچند که ایران گفته ایستاده است مایان به هر حالت تیارگری خود را ایستادیم. و همچون در خودی ایران روز گذشته به سوی یک چند مملکت خود چون یردنیا و گرد اطرافی آن راکت ها پرانیو کرد، چندین بار ایران گفته برامد که مایان البته زیدی این دولت ها یکان فکری بد نداریم، اما از سببه که این دولت ها به ارمی شتات متحده امریکا به جای دادن که برای برپا کردنی بازی حربی، مایان فقط میخواییم به این باز ضرر را رسندن و البته یکان فکر بعد زیدی این دولت ها نداریم، گفته فکر خود را بیان کردن. و همچون گفته براندن که مایان علاقه همین بار، یعنی ایران گفته برانده ایستاده است که مایان همین بار نظر به باری گذشته با قوتتر هستیم، اگر شتات متحده امریکا یا که اسرائیل یکان قدمی نادرستی گذراندنی شود یا که بیا ضرری شدتناک به مایان رساند، دانتان که مایان علاقه به دادنی جوابی شدتناک تیار هستیم. گفته ایران چندین بار فکری خود را بیان کرده گفت. ما گفته میتونیم که سمرات های بارکشی شتات های متحده امریکا که با این سمرات ها بنزین به سمرات های جنگی رسانده می شود، این سمرات ها در ایرپورتی بن گوریون در اسرائیل جای گرفته بودند و شتات های متحده امریکا یک دو هفته پیش معلوم کرده بود که آنها را از ایرپورتی اسرائیل براردنی هست، اما از سبب که در ایران بین شتات های متحده امریکا و ایران ناآرامی ها تکرار کرده شده ایستاده است، همین زمین سبب شتات متحده امریکا معلوم کرد که وقتینچه حالا این سمرها را از ایرپورت اسرائیل براوردنی نیست. و همچون گفته برامده بودیم که شتات متحده امریکا خاطر کرده ایستاده است که به ساکنان خود، یعنی که آنان که در یردن یا دیگر دولت ها خواهد دارن، باید تیارگری خود را بینن یا که به کوچه ها نبرانن که آنها میتونن ضرر دیدن یا که قوی بخطری همون دولت ها یا که طرفداران همون ایران میتونن به آنها ضرر رسانن. از این سبب باید از اداره ها از خانه ها نبرانن. گفته شتات متحده امریکا به ساکنین خود که در این شهرها حیات دارن مراجعه کرده ایستاده است. پرزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ در همین روزا گفته ایستاده است که یعنی خصوصی گذشته که ایران خطایی کلان کرده ایستاده است و ما البته ضرر خود را زیاد کردنی هستیم. پرزیدنت ترامپ گفته ایستاده است من چندین بار به ایران امکانیت دادم که رفتار خود را دیگر کند و ایران هر بار رازگی خود را داده، اما رفتاری دیگر را که یعنی رفتاری خود را دوام داده ایستاده است. گفته
مویان البته دیگر باوری نداریم، گفته به برامد خود شبی گذشته پریزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ فکر خود را بیان کرد. بغیر از آن از یک دولت هایی که شتات متحده امریکا بعضی خود را تیار کرده کار فرمارده ساده زیدی ایران می باشد، بعضی در عراق و که عراق هم چندین بار ازش ایران راکت یعنی راکت پرانده شد به سوی عراق و عراق از این ضرر دید. در دوام همین روز بین پریزیدنت شتات متحده امریکا و سروزیر عراق علی الزیدی واخریوش نجدر کار و در این واخریو بین این دو رهبران گفتشون ها شده می گذرد. چطوری گفته باندیم پریزیدنت ترامپ روزی خود رو نداده ایستاده است به بس کردن جنگ از سبب که ایران یک فکر دارد، اونم پیدا کردن یادروی اتمی. چندین بار دونالد ترامپ گفته برامد و همچنین شوی گذشته این سخن رو تکرار کرده، گفت اگر من یا که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نمی شدن البته علاقه ایران اسرائیل را خراب می کرد، از سبب که مایان دوی ما یعنی من ترامپ گفته ایستاده است و سروزیر بنیامین نتانیاهو یک جای شده اسرائیل را از هر خل بدیهایی که ایران اردنی هست خلاص کرده ایستادیم، گفته فکری خود را بیان کرد. و گفتوشین ها بین اسرائیل و لبنان امروز هم دوام داده ایستاده است و آن می باشد در ریم که گفته برام بودیم ایران از شتات متحده امریکا طلب کرد اگر شتات متحده امریکا خواهد ایران جنگ رو باز کند یا که نارمه یا که گفتوشین ها گذراندنی شود باید اسرائیل خجوم رسانی را زیدی لبنان باز کند و در این بابت حالا یگان قدم ها پیش کرده نشده است. اسرائیل علاقه طلب چندین بار طلب کرد از حکومت روانی لبنان باید خالتی تشکیلات حزب‌الله را به خالتی بی عراقی آوردن، اما بی یگان پیش قدمی ها از این سبب یگان پیش قدمی ها نیست و اسرائیل امروز هم در ریم با رهبران یا که با وکیلان لبنان گفتوشین ها گذرانده ایستاده است. و همچون اسرائیل در تیارگری خود رو دسته به هر حالت که دیده برامده بودیم یک درست پیش ایران در گزیتی خود چاپ کرده برامد که قصرگری خود را به نوبت کردن علی خامنه‌ای ما که اسرائیل را به نوبت کرد در 28 فوریه 2026 ما البته حالا قصر خود را میگریم، گفته حکومت روانی ایران علاقه وعده خود را داد. این خصه به نام فرزندی و جایگیر علی خامنه ای مشتبه خامنه ای این معلومات رسانده شد، گرچند که تا حاضر حالا نامعلوم مشتبه خامنه ای زنده مرده، حالا بی یکان کس معلوم نیست که نه یکان زبس یا یکان مخطوب او یا که یکان ویدیو رالی که او به خلق سپارده نشده است و ممکن که برای که به آنانه که حکومت روانی ایران رو خاطر به دست گرفته ایستادن و اسرائیل یا که شتات متحده امریکا به آنها ضرر نرسان گفته اونا گفته ایستادن مشتبه خامنه ای در حیات هست و با فرمانی او مایان هر قدم خود رو گذرانده ایستادیم، گفته در برامات خود گفته ایستادن رهبران حاضره ایران. با گفته میتونیم که از روی معلومات یک چند سایت ها در دنیا اسرائیل برای دیگر کردن حکومت روانی ایران پریزیدنت گذشته ایران را احمدی‌نژاد را از خود کردن، یعنی باید که او یاردم خود را رساند. این معلومات در یک چند گزیت ها و رادیو در خارج علاقه معلوم گردید، اما خود احمدی‌نژاد و آدمایی که در اداره او کار میکنن گفتن که این معلومات البته دروغ می باشد، مایان طرفدار اسرائیل نیستیم و یگان فکری یاردم رسانی به اسرائیل نیستیم. اما من باشد در دنیا این سخن حالا دوام داریسا همچون در تلکانلی مایان در کن خدشات شوی گذشته معلوم گردید که علاقه ها بین
май байни Ахмадинеджад в Израел алакай пайдо шуд в мумкин буд ки ممکن بود که علاقه ها را زیاد کرده حکمرانی خاضر ایران را که گذشته را به زودی دیگر کردند. با گفته میتونیم که عسکرهای قوی بختر اسرائیل حالا در سکتر از جایگیر شده استادند و آنها شوی گذشته چهار تیراستای تشکیلاتی خماس را نابود کرده. تالیزم از روی معلومات این نابود شدگیان یک تیه آنها میباشد کماندیری هر خیل عملیت هایی که به آب دخل دارد چون کشته های حربی تشکیلاتی حماس و ها کذا را نابود کرده تانستند. روزی گذشته در پارلمنت اسرائیل یک قانون نو قبول کرده شد بعدی آوازی باری دویم سیوم و آن میباشد که خواندنی تورا در اسرائیل می باشد از یک قانونای اسرائیل تا خاضره گرچند که تورا می خواندن اما در کتاب قانونای اسرائیل این نوشته شده بود اما روزی گذشته در پارلمنت اسرائیل باری یکم دو هفته پیش گذشت و روزی گذشته باری دویم و سیوم آزاد شد که در آن از 65 زیاد دیپوتات ها آوازی خود را دادن بغیر از سروزیر بنیامین نتانیاهو که آوازی خود را در این بابت داد، نه زیدی این قانون نه طرفدار این قانون و این قانون گذشت و اکنون به کتاب قانون های اسرائیل قانون نو قبول کرده شد که خواندنی تورا می باشد درجه بلند و آن البته تاثیر خود را به یک چند رفتارها رسانده می تواند چطوری که چند این بار گفته برامدیم بین اولتراردوکس ها و حکومت نفهمه شده استاده است در باره که آنها به یعنی اولتراردوکس ها به خدمتی ارمیا نرفته ایستادن گرچند چندین بار اسرائیل حکمران اسرائیل میخواست که این قانون را دیگر کردن و همچنین قانون برآورده شد که آنان که به خدمتی ارمیا نرفتن و در کوچه ها یا دست گرفته میشن که اگر پلیس آنها را دست کردند آنها حساب دارن که گریزه شده از ارمیا و به آنها جزا داده میشود و این قانون باید خواندنی تورا امروز با آنها قوت میدهد که باید یگان ضرر باید به ایشوا میخواندگیان نرسد و همچنین در همین شب سه شمه شب باید قانون قبول کردن شده کار بود که همچنین به آنان که از ارمی گریزه هستند باید آنها را به ترمه یا که به پرسیش نگیرند. این در این بابت همچون امروز شاو اوازی هاشونش دکار بود اما آن پیش کرده شد یعنی ساعتی دو در پارلمنت اسرائیل در این بابت با اوازی ها شده میگذرد. رهبری پارتی یخد نفتالی بنت گفته ایستاده است که مایان البته اگر در انتخابات آینده کالیتیا برپا کردن شویم مایان البته پارتی اولتراردوکس ها را به خود نمیگیریم که آنها زیدی تیانیزم هستند و فرزندهای خود را به خدمت ارمیا گذراندنی نیستند. اما از دیوم طرف همچون ایزنکوت که می باشد از یک نامزدهای به وظیفه سروزیر آینده که دیده برامده بودیم مدسه شبت سرهاروی گذشته اسرائیل اسحاق یوسف گفته برامد که مایان ممکن که طرفدار ایزنکوت میگردیم اما ایزنکوت گفت که من البته طرفداری به خدمت نرفتنی اولتراردوکس هستم و من البته خواهش دارم که باید آنها به خدمت ارمیا تکلیف کرده شوند. با یک قانون نو روزی گذشته قبول کرده شد و در امین روزها از نظر گذارند رسیان حالا این قانون گذشت اما قانون نو با اسرائیل بارده نه از نامه باشد در اونیورسیته های اسرائیل که بین زن و مرد باید دو تقسیم کرده شود باید یک جای نشینند. گفته اسرائیل قانون نو گذراندنی هستند علاقه یک چند اونیورسیته زید این قانون فکر خود را بیان کردند. و در آخر با گفتنی هستیم که روزی شبی گذشته در نتانیا به یک رسانه جاپانی که یک ماده ترکانده سختار آورد از روی معلومات که در بین رهبری یعنی بین سردار این رسانه و
گروهای مافیای نوفامیو هست و از این سبب پیش از آن آتش پرانی ها روی داد و بعد از آن شبی گذشته آنها سازندن و پلیسین گفته ایستاده است که عنیق سببی ساخته را، اما گروهی که پیش از آن نوفامیو بین آنها شده گذشت ممکن که آنها رستوران را سازندن. با گفتنی هستیم که در معلومات آب و هوا بشمایم گفتنی هستیم و آن می باشد از روی معلومات سنوپکای اسرائیل در خیف امروز روزان 30 شبان 25 درجه گرمی، در تلویف 34، در برشو 34-21، در پای تختمان روشلایم روزان 30 شبان 20 درجه گرمی و قربی دلار نظر به شکل از روی معلومات بانک اسرائیل علاقه به 3 شکل و یکو از 10 2 اگرات برابر هست و یورو به 3 شکل 42 از 9 اگرات. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنید، برنامه‌مون را دوام میدیم. مهم برنامه‌مون را با سرود در اجرای روشل جرای و روشل روبینوف دوام میدیم و بعد از آن مهم با روزون ربیوف هم صحبت میشیم.

0: Шалом, Ангарин, Хутарам, Читавр, Кигуфта, Бромди, Мойон, Бо, Розан Лърбиев, Барно Мамо, Друда, Бомитин. Шалом, Розан Лърбиев.
1: Шалом, Алехим.
0: Мехосам ким рус сухан куним дар бораи ки байни бачаҳо дар вақти хонаиш, дар вақти ки дар кӯча бозӣ мекунанд, як бача, як бача ҳамсоя махрум мекунанд аз бозӣ ё оро айв бо айв меоварам. Мехосам ки дар ин бобат рус сухан кунед.
1: Саволи дар кори урми арӯзи якуми бача падару модар бояд лозим аст ки бинанд чӣ хел ҳамин бача урмаш меро. Ба вақто бачаҳои 3 сола бача بخته میتیان لیکن اصول به نمیدونن که گوختا بچه میرو جوره نداره یک روز دو روز سه روز چهار روز پدر و مادر آمده دیدن در کار همیش قین بچه هایی که یک مکتب به دیگه مکتب میگذارن اینا میبین اصول بای بچه ها اوشه جوره پیدا کردگی جوراشان هست همیش هست یک آدمی نو بیایه او باید اینا میبینن همین بچه اگر این بچه اینا یک پرچه زیاد باشه بسیار بسیار در اینا این نمیپاره و اما نغزه چی از بایمون یکی بچه هستن یک بچه یه بیردگی نغز نبینن از آدو دن همیشه همیشه بس بین وقتی که بچه که تی گونه میزنن همه خیره میکنن یکی وقتا پدر و مادر همین بخور نیستن اخیر بچه هستن پدر مادر به گون میزنن و هماشون کار خودشون کسی سرگردان وقتی که بچه هم بیایه گایه دیدیش اونش بکی من به کتی وز بین این مکتب گوش نمی کنن گو وقتا پدر مادر نه تو خودت گناهگار دمشین خودت دیل بچه های یوده این نمیشه من خودم میدونم یک دکتر چه روز به روز خروب میشه من پرسیدم اونش دیدیش گرزدن چی شو دکترک روی دونو ایام مکتب اینا دیگه مکتب چوه اشار بشار بودیشتن پدر و مادر خصوصا یک دخترک بود بسیار بسیار خوشروی لیکی این دختر که اومدگی دیگه دختر ها یه پرده زیاد فقط پشترش بدگویی بدگویی همین بچه ها همین دختر چه که دیگه اونو میزنن پسیخولوگ رفتیم پرسیدیم چوه اینا اینخه میکنم ایگم کس به گندگی نکردیم لیکن ریشخوری دخترها افسرها زیاد این دخترها چکار میکنن برداشته نمیتونن که او یه پرده اینو خسرو یه پرده دونو خوندنش این همین دو سال همون مکتبه همین دخترچه خوند همین بچه ها اما که دی گوان زدن در معلم ها پسیخولوگ ها فهمیدن که همین بچه ها نمیتونن برداشته که این دختر همین به یاردن در کار اگر ما به وقتی یاشی بچه به همین یاردم نرسانیم ممکن می همه آدم جانش معیب شه به عمر باد ملتری آدم ها پدر مادر اهمیت ندادین ده بچه بچه گیش به همیخی از و کشته گیش به چی میشه؟ همه جا به این بچه کلک از خم همه جا به این بچه نمیدانه چکا کنه آدم ها میترسگی لیکی اگر پسیخالوگ بیایه یا آدم های میدانستگی بیایه پان بچه به که او عیب نداره عیب به او نه عیب به بای آدم هایی که همین کار تشکیل کردین از به این چکا کردن در کار هم خیلی جوابه پدر و مادر بسیار بسیار بسیار خوشحال شدن در کار نکی عقلشان وقتشان تا که اوی اوقات دادن پشندن بچه که تیشته گوزدن در کار های نماز مکتب چی گو بو خیل بو بچه فهمیدن در کار هم خیلی اکتر دیگه بچه همین بچه ده معلیمش نمی پاره همین معلیم همین بچه به فقط می بونه میکوه بچه نقص میخونه لکه می معلم بده میپاره دانو بچه با حوش بلند معنی به نفارید بعد گازی معلم به گردنش نمیگره دیرکتر به گردنش نمیگره چکا کردن در کار پسیخالو که دیگه گازی میکتن این مکتب گذران این گاو 35 سال پیش بود حاضر همین بچه آدمی کلان دملای کلان من پرسیدم افرام تو همین خورسنده که یه مکتب ای بی من اگر وای مکتب میشتم من بخلا میخواستم خودم رو کشتم از رایمون این بسیار از دیل گب نیست بچه ها عذاب میتن یا بچه های یخیل آدم ها عذاب میتن یا معلیم گو وقتا نمیپاره در این بچه اولشو همین یکم روزای اول لازم است که شما ها همین به بسیار عقل تیتون پرسیتون سوال پرسیتون رفته بینیتون داخل به جاها و بچه هستن که پیودگی جنگ همین به بچه به یاد دادن در کار چکا کنیم؟ اخی بچه یکی از اون میتن نمیتونن چکا کنن، نمیتونه تیچی بچه شده چکا کنن در کار همسو ما همه جنگ جنگن و معلیم فایده نداره دورش نمیرسه چکا کردن در کار. اخی وقت به بچه بکتن در کار که جنده دیش ما پیش تو همه وقت امده نمیتونیم، لازم است که تو همخی کن که ده تو دست نکوان رو بوکس یاد گیر یا یعنی چیز یاد گیر چوه دیگه علاج نیست اگر همی خیلی باشه چوه بچه ده خودش باوری پیدا میکنه یکی گنگری میکنه فهمن که او کرته خون ساده او بوکس یاد گیر ساده ده این بچه او جه پیش نمی بیا با یک چیز است بچه ای که مکتب میرو می بیا باهاش پس اب جایی که او فهمن که او باهاش پس پدر و مادر او باید او میتیا چوه همه تا او ما اینه ایسه نه او این خیلی نه با وقتا من اواز باهاش پس و که همسو بیاد یک گاو هست بیر دیگی پس نیست و بای بچه به هر یک بچه به اگر عشق پیدا کنه همون چیزه اتختیدی میخونه این باقروف هستگ نه تا که بچه پدر و مادر و معلم با وقتا معلم ها هم که با این خانن کردن که بچه عمر بود بایی بلند کتید با یک در چیز هست با وقتا پدر و مادر در خودشان رخصت میتن فقط بچه بزمین زده این بچه آموخته میشه اخانه و یه پدر و مادر بزمین زنن مکتب هم روه و اگر بزمین زنن زن میشنه حیب که در بچه نه از برمون پدر و مادر چهل که وقت میوان اوقات دادن وقت میوان او بازی برای چیز بچه به وقت یوان نیکی تو که به زمین زده بستن در کار میدانی بسیار بسیار بسیار دمای خورسند که کردی رو جان دیگه من توی نهاز میبینم من بسیار بسیار توی بینم خورسند میشون شما روش نایی میشون ما هستیم ابالی تو کلانی میکنیم این که پسر این که دختر گپوی نهازم بچه بزدن در کار گپی گنده ما میخواییم که اما به کاری ناتوری کری 60 سیکون زیاد گپی گنده آدم راردن در کار نیست لیکن گپی نه بچه خود نمیرو دانه که بچه تو خودش باور کنه اگر ما بچه تعریف کنیم دل برداری تیم بچه به ایچ که پیدا میکن میدانه که پدر و مادر همه نغز میبینن میدانه که پدر و مادر همه وقت میتونه عمده دل بوده گیشه گویه اگر پدر و مادر به یه بار بیاره بچه گازنه دو بار بیاره گازنه بچه بکر خودشان گیتار این ناتوری از بین پدر و مادر بسیار بسیار اشار شدنشان در کار یک ده من امریکه بودم من نداره یک ده آدم آمه مفتم تو کیوه تو خودت به خودت باورنه بکری هم بابام همه وقت می آمه سر بچه میگریف تو میگو دکتر او جورو بگیر بچگی بپیسم از بین خدا توفیق تیه همی ماه فرزنده روزی نیکشن رو بینیم امینای بسایشان شنیم الهیم خبرهای خورسندی شوه الهیم تا روزی تشابه موشی اختیدگین بیان و عوضی شفا رو فهمیم امین که نیراتان
0: امین که نیراتان سلامت باشه تا روز نور بیافم با امین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کن رک باخر رسید رحمت به تکنیک درورشن که یردم خود رو رساند شلوم میروش لایم